Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata je...

moj nono, bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac, osjećate da postoji velika podrška za vaše ciljeve. Bojite se da ovo ne ostane samo na obećanjima, iako smatrate da se ovim osobama može verovati. Dan je dobar za emotivne susrete, ali ne za neke značajne priče. Samo za uživanje i za opuštanje. Jarac, danas vas čekaju dobri poslovni rezultati koji neće proći neprimećeno. Moguće da ćete potražiti savjet od prijatelja oko nečeg što vas muči u emotivnom smislu, iako je pitanje da li ćete ga i poslušati. Ipak, najradije slušate sebe. Vodolija, sada ste 100% sigurni da ćete uspjeti da ostvarite svoje planove. Potvrda dolazi od strane osoba koje su vam bitne, a informacije koje dobijate mogu promijeniti mnogo toga. U emotivnom delu spremni ste na veće izlive nežnosti i možete iznenaditi partnera. Ribe. Nakon što pokušavate da realizujete, morate u hodu promijeniti da biste uspjeli. Ako poslušate savjet nekog ko je iskusniji od vas, mnogo ćete lakše riješiti celu situaciju. Moguće da ćete danas biti izuzetno velikodušni prema voljenoj osobi. To bi bio horoskop. Hvala na pažnji.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
4: Pa u Papirusu.
5: U Boso trgovinama potražite namaz Linolada Duo 400 grama 3,49, sladoled Ledo Quattro Joy 800 ml 3,99. Boso, što vas čini sretnim.
6: Marketing program Radio Borova.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Glede stanja u prometu proteklog vikenda na području policijske postaje Vukovar zabilježene su 4 prometne nesreće. U petak na raskrižju ulica Savezne Republike Njemačke i Solidarnosti u Vukovaru 25-godišnjak je upravljao kolnikom električnim romobilom bez zaštitne kacige na glavi te uslijed neprilagođene brzine kretanja prilikom skretanja udario je u betonski rubnjak i pao na kolnik. Djelatnici hitne medicinske pomoći prevezli su ga u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro u Vukovaru radi pružanja hitne medicinske pomoći, gdje je utvrđeno da je zadobio lake tjelesne ozljede. Zbog počinjenih prometnih prekršaja slijedi mu obavezni prekršajni nalog. Potom u subotu su se dogodile 2 prometne nesreće, obje sa materijalnom štetom kao jedinom posljedicom, a jedna je bila na parkiralištu ulice kardinala Alojzija Stepinca u Vukovaru, uslijed nepropisnog obilaženja vozila, a druga je bila na cesti D55 i to dionici Nuštar-Bršadin zbog oduzimanja prednosti prolaska drugom vozilu. Četvrta prometna nesreća se dogodila jučer oko 9:35 sati u ulici Hrvatskog zrakoplovstva u Vukovaru i to prilikom vožnje unazad sa parkirališnog mjesta. I u ovoj prometnoj nesreći je nastala samo materijalna šteta, nitko nije ozlijeđen. Vozači koji su počinjenim prometnim prekršajima uzrokovali ove nesreće sankcionirani su sukladno zakonskim odredbama. Tijekom vikenda dvojica su vozača isključena iz prometa zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Policijski službenici ove postaje nastavit će sa pojačanim nadzorom vozila i vozača u prometu kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećali sigurnost svih sudionika u prometu. Do slušanja.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gdje je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
3: A u papirusu? A u papirusu?
4: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
0: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
4: Jelen pivo. Zov prijatelja.
6: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
3: Školski pribor.
4: Kako gde? Pa u papirusu.
5: Pa u papirusu.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: računski ulošci, pele,
8: 11,27 €, najam stana
9: 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Marketing program Radio.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. U Sisku je u 69. godini umrla Mirjana Olujić, predsjednica aktiva žena SDSS-a Gradske organizacije Sisak, članica predsjedništva stranke i zamjenica župana Sisačko-moslavačke županije, saopštili su iz SDSS-a. Mirjana Olujić bila je članica stranke od 2009. godine. U više mandata bila je predsjednica Sisačkog stranačkog ogranka i potpredsjednica izvršnog odbora županijske organizacije te stranke. Smrt ju je zatekla u drugom mandatu zamjenice župana iz reda Srpske nacionalne manjine. Njen rad nije bio ograničen samo na stranačke dužnosti. Kao predsjednica Veća Srpske nacionalne manjine grada Siska i dugogodišnja aktivistkinja bila je prisutna tamo gdje je zajednici bila potrebna pomoć, podrška i zastupanje. Posebno je bila posvećena položaju žena, manjinskim i ljudskim pravima i životu srpske zajednice u Sisku i na Baniji. Saradnici će je pamtiti kao vrednu, odgovornu i savjesnu osobu, uvek spremnu da sasluša i pomogne. Iza nje ostaju godine rada za ljude i zajednicu kojoj je pripadala. Porodici, prijateljima, saradnicima i svima koji su je poznavali iz SDSS-a izražavaju najdublje saučešće. U okviru 5. Klein Film Festivala u subotu uveče na Dobroj vodi u Vukovaru održan je koncert doktora Neleta Karajlića, koji je kao pevač zabranjenog pušenja prvi koncert u Vukovaru imao sredinom 80. godina.
3: Inače, ova Slavonija je imala neku posebnu energiju za rock'n'roll. Ima dosta i muzičara koji su odavde i onih koji slušaju rock'n'roll, i onda je kad god, što kažu ovi stari menadžer, kad god ponestane posla, ti vidi u Slavoniji ima gdje da se svira. Tako da je Vukovar bio jedan od tih mjesta, od tih gradova gdje smo mi, moram priznati, često dolazili. I naravno uvijek se sjećam Dobre klope. To je bilo ono, kad dođemo nazad, ne smijemo ići kod doktora da vadimo krv jer nam je holesterol skočio 100%.
2: Na muzičkoj sceni prisutan je gotovo pola veka.
3: Ostala je ta ljubav prema tom poslu, jel? Ostalo je to što nisam odustao na neki način, čak ni od svirke. Moja najveća rupa je bila između 2011. kad sam završio karijeru sa No Smoking Orkestrom i kad sam okačio mikrofon o Clean, pa do 2018. kad su me nagovorili đavoli da ponovo počnem. U međuvremenu sam otkrio da je lijepo biti pisac, pa onda sam i time se bavio. Ali ono što je najuzbudljivije i najljepše od svemu tome je upravo ovo što dođeš negdje, vidiš ljude, upoznaš neka nova nasmijana, lijepa lica i tako. To je nešto neprocjenjivo.
2: Kasnih 70. i ranih 80. godina u Sarajevu postao je jedna od najvažnijih figura pokreta Novi primitivizam, a skečevi iz legendarne radijske i televizijske emisije Top lista nadrealista ušli su u svakodnevni govor.
3: Nije mi važno ime tog žanra, ali mi je jako važno kad vidim ovako klince koji kažu gledamo nadrealiste, jer oni nisu bili rođeni, nego njihovi roditelji nisu bili rođeni kad su mi snimali nadrealiste. Ili recimo kad dođu na koncert neka djeca koja prvi put čuju, ali znaju te pjesme. To je nešto što je onako neprocjenjivo. I šta god da se desi i koje god da vrijeme prođe, jako je lijepo da vidite nekoga ko dođe usput onako i kaže vam samo da znate, ja sam uz vašu muziku odrastao.
2: Uz poznate hitove Zabranjenog pušenja, pesme Bosi i Hadžija, Dane Republike, Djevojčice kojima miriše koža, publika iz Vukovara i okoline imala je priliku da čuje i nove pesme s Neletovog prvog samostalnog studijskog albuma Pijani brod, među kojima su Kriva Drina i Anđeli, koje je otpevao s mladim i talentovanim lirskim tenorom Nemanjom Crnatovićem.
3: A muzika je dinamična, jel? Uvijek ima nešto što je trebalo da kažeš, a nije stigo. Pijani brod je jedan album o nekim mojim razmišljanjima u zadnji 10-15 godina. I rekao sam već kad sam prestao da sviram po svijetu, kad sam napustio No Smoking Orkestru, otuđio sam se od muzike. Čak i nisam slušao ni u autu. ni u kolima. Međutim, onda se počne onako đavo da radi u tebi i ti kreneš ponovo da čačkaš, napišeš koji stih, odsviraš na klaviru neku melodicu i onda od toga počinje da se gradi neka nova piramida. Ja sam sad napravio novi album, to je onako sad, što se kažu, na tržištu i pripremam novu knjigu. To je nešto što ću sigurno da uradim i što imam, kako da kažem, potrebu, unutrašnju potrebu da se izrazim. Sad šta će dalje biti, to ja ne znam.
2: Odigrano je drugo kolo Lige veterana Zajedničkog veća opština Vukovar u kojoj se takmiči 7 fudbalskih klubova s područja Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. U Ostrovu je Obilić pobedio dalje 5-0, a u Borovu Sloga savladala BSK sa 4-1. Sinđelić je u Trpinji pobedio Negoslavce 2-0. U drugom kolu slobodni su bili veterani Sloge Hajduk. Na prvenstvenoj tabeli vodi Borovska Sloga sa 6 bodova. Po 3 boda imaju BSK, Obilić, dalje i Sinđelić na poziciji od 2. do 4. mesta. Na začelju tabele su veterani Negoslavaca i pačetinske Sloge Hajduk bez bodova. Utakmice 3. kola na programu su danas i u četvrtak. U Bijelom brdu se sastaju BSK i Sinđelić, u Dalju veterani Dalja i Sloge, a u Pačetinu Sloga Hajduk i Obilić. Utakmice počinju u 16.30. U 3. kolu slobodni su veterani Negoslavaca. Čuli ste vesti, želimo vam prijatan dan.
4: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas delimično sunčano s promenjivim naoblačenjem, vrlo retko i mogućnost za malo kiše. Vetar umeren, na udare jak, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 22 i 25 stepeni. Posljednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 20 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 45%. Duva vetar severnog smjera brzinom od 5 metara u sekundi. Slično kao i prethodnog dana, posvuda će prevladavati uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Najosjetljivijim meteoropatama uz povećano naoblačenje prolazno može biti narušena koncentracija i radni elan, ali se kod većine ljudi ne očekuju tegobe povezane s vremenom.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
7: Pa u Papirusu. Pa u Papirusu.
8: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
9: Marketing program Radio Borovo.

0: Radio Borovo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Danas repriziramo. 192 na liniji.
3: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Glede stanja u prometu proteklog vikenda na području policijske postaje Vukovar zabilježene su 4 prometne nesreće. U petak na raskrižju ulica Savezne Republike Njemačke i Solidarnosti u Vukovaru 25-godišnjak je upravljao kolnikom električnim romobilom bez zaštitne kacige na glavi te uslijed neprilagođene brzine kretanja prilikom skretanja udario je u betonski rubnjak i pao na kolnik. Djelatnici hitne medicinske pomoći prevezli su ga u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro u Vukovaru radi pružanja hitne medicinske pomoći, gdje je utvrđeno da je zadobio lake tjelesne ozljede. Zbog počinjenih prometnih prekršaja slijedi mu obavezni prekršajni nalog. Potom u subotu su se dogodile 2 prometne nesreće, obje sa materijalnom štetom kao jedinom posljedicom, a jedna je bila na parkiralištu ulice kardinala Alojzija Stepinca u Vukovaru, uslijed nepropisnog obilaženja vozila, a druga je bila na cesti D55 i to dionici Nuštar-Bršadin zbog oduzimanja prednosti prolaska drugom vozilu. Četvrta prometna nesreća se dogodila jučer oko 9:35 sati u ulici Hrvatskog zrakoplovstva u Vukovaru i to prilikom vožnje unazad sa parkirališnog mjesta. I u ovoj prometnoj nesreći je nastala samo materijalna šteta, nitko nije ozlijeđen. Vozači koji su počinjenim prometnim prekršajima uzrokovali ove nesreće sankcionirani su sukladno zakonskim odredbama. Tijekom vikenda dvojica su vozača isključena iz prometa zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Policijski službenici ove postaje nastavit će sa pojačanim nadzorom vozila i vozača u prometu kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećali sigurnost svih sudionika u prometu. Do slušanja.
2: Na liniji.
0: Slušate program Radija Borovo.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. U Vukovaru je danas održana simbolična javna akcija dok ministar baca svetlo, žene ostaju u mraku. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative širom Hrvatske izlaze na ulice sa jasnom porukom. Upozorenja moraju biti shvaćena ozbiljno, a zaštita žena ne sme da prestane onda kada žrtva povuče prijavu ili zaštitnu meru. O ovoj temi govorila je Mirjana Mizrak-Mišanović, koordinatorka Vukovarskog udruženja žena koje je bilo organizator akcije u centru Vukovara.
3: Femicid nije nešto što se događa iznenada i bez upozorenja. Ubojstvima žena vrlo često prethode nasilje, prijetnje, strah i različiti oblici kontrole, a institucije su u mnogim slučajevima s nasiljem već upoznate. Posebno želimo upozoriti na to da odgovornost za nasilje nikada ne smijemo prebacivati na žrtvu. Žene ponekad odustaju od prijava ili traže ukidanje zaštitnih mjera zbog straha, prijetnji, pritiska, ekonomske ovisnosti ili pak brige za djecu. To ne znači da je opasnost prestala. Žena može povući prijavu ili zaštitnu mjeru, ali institucije ne smiju odustati od procjene njezine sigurnosti. Država ne može povući svoju obavezu da zaštiti njezin život. Mi kao organizacija koja već 28 godina pruža direktnu pomoć žrtvama nasilja, na godišnjoj razini u prosjeku imamo oko 15 do 20 slučajeva nasilja. To se ne smatra malim brojem, to je izuzetno velik broj, obzirom kolika smo županije, koliki broj stanovnika brojimo i s obzirom na činjenicu da žene trebaju sveobuhvatnu podršku. Mi ženu pratimo u cijelom tom njenom procesu, do naravno izlaska iz kruga nasilja i zadovoljavanje pravde.
2: Današnje akcije održane su u 17 gradova i mjesta uz poruku da država mora učiniti sve kako bi zaštitila svaki život.
3: Žene zbog straha od počinitelja, zbog prisilne kontrole, zbog zaštite djece, zbog ekonomske ovisnosti o počinitelju povlače prijave. Različiti su znači faktori koji na to utječu, ali to ne znači da država ne treba nastaviti proces, odnosno postupak i sankcionirati počinitelja. To ne znači da država treba odustati od žene, jer našoj državi je uloga zaštititi svaki život. Mi prošle godine imamo prema neovisnoj stručnjakinji Dunji Bonačas-Kenderović koja prikuplja podatke o femicidima, u 2025. godini smo imali 19 ubojstava žena, od toga 15 femicida, što znači da su žene ubili njihovi bliski članovi obitelji, njihovi partneri, zapravo najuži krug bliski ženama. Ove godine do danas imamo 6 femicida i to nisu male brojke. Država koja broji ovoliki broj stanovnika, jedna žena je previše.
2: Među zahtjevima su bolja procjena rizika, snažnija zaštita žrtava i odgovornost za eventualne propuste institucija.
3: Danas tražimo sustav koji će pravodobno prepoznati rizik, reagirati koordinirano i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Potrebna nam je kvalitetna i kontinuirana procjena rizika i koordinacija između institucija, učinkovito procesuiranje počinitelja te kontinuirana edukacija stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja i donose odluke o njihovoj zaštiti. Tražimo i jasniji zakonodavni okvir, ali zakon sam po sebi nije dovoljan ako se u konkretnom slučaju rizik ne prepozna na vrijeme i ako nakon toga ne uslijedi pravodobna reakcija. Uz sve to potrebne su dugoročne politike i stabilno financiranje specijaliziranih organizacija koje ženama pružaju podršku. Cilj mora biti jasan, reagirati prije nego što bude prekasno.
2: Evo što nam je rekla jedna od građanki Vukovara koja je podržala protest.
4: Bio sam građanin grada Vukovara i žena koja isto nailazi na probleme sa sustavom, na nerazumijevanje sustava, koja proživljava nepravdu ovog sustava. Pa mislim da je općenito ova vrsta nasilja stvarno lako prepoznatljiva, jer samim prijavama i poticanja da se žene smjesti u sigurnu kuću, kao na primjer ovaj slučaj sa što je bio u Slatini, kao žena je odbila sigurnu kuću. Pa zašto bi mi žene bile maknute iz svoga doma ako imamo počinitelja? Zašto bi ja išla u sigurnu kuću ako počinitelja znamo i zašto se njega ne sankcionira? Mislim, zašto bi mi kao žene stalno bile pomaknute po strani?
2: Danas je održana telefonska sednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima vlada nastavlja regulisati cene goriva. Kako bi sprečila značajno povećanje cene, vlada je odlučila dodatno sniziti trošarine na dizelsko gorivo za 0,03 evra po litri. Time su trošarine na dizelsko gorivo u saglasnosti Evropske komisije spuštene za 10 centi po litri ispod minimuma propisanih direktivom Evropske unije. Od sutra vozača očekuje novo poskupljenje na benzinskim pumpama. Cena benzinskog goriva porasla je za 1 cent, te će iznositi euro 74 centa po litri, dok je dizelsko gorivo skuplje za 6 centi, nova cena je euro 91 cent po litri. Poskupio je i plavi dizel, čija je cena povećana za 10 centi, te od sutra iznosi euro i po litri. Ukapljeni naftni plin za rezervoare također će biti skuplji, a nova cena će iznositi euro 41 cent po kilogramu, što je povećanje od 3 centa. Najveće povećanje kod ukapljenog naftnog plina beleži se kod plina za boce. Njegova je cena porasla za 4 centa, te će iznositi euro 99 centa po kilogramu. Uredba stupa na snagu sutra, a ovakav režim vredit će 7 dana. Tri glavne nagrade, zlatni, srebrni i bronzani Hugo, dodeljene su na 5. Klein Film Festivalu kratkometražnog filma koji je juče završen u Vukovaru. U međunarodnom takmičarskom programu prikazano je 14 igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, a prema odluci žirija u sastavu Zorana Tajirovića, Dalibora Jurišića i Tonija Glamčevskog, dodeljene su tri glavne nagrade, zlatni, srebrni i bronzani Hugo. Prvu predstavu osvojio italijanski film Majoneze reditelja Giulia Grandinetija, drugu letonski film Vadus the Sun, Sleep and Night reditelja Idzea Flesberga, dok je treću nagradu dobio poljski film Kuaher, čija je rediteljka Nada Kalifa. Projekcije takmičarskog dela festivala održane su Gradskom muzeju Vukovar i Srpskom domu Vukovar. Klein Film Festival organizovao je Vukovarac, glumac i reditelj scenarista Ognjen Petković, koji deluje pri udruženju Bara Film iz Novog Sada, a sa organizator je Zajedničko veće opština Vukovar. Bile su vesti Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana delimično sunčano s promenjivim oblačenjem, vrlo retko i mogućnost za malo kiše. Vetar umere na udare jak severni i severozapadni, a najviša temperatura između 22 i 25 stepeni. Posljednji mereni podaci pokazuju da na našem području 20 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1025 milibara, relativna vlažnost vazduha 39%. Duva severozapadni vetar brzinom 5 metara u sekundi. Slično kao i prethodnog dana, posvuda prevladavaju uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Najosjetljivijim meteoropatama uz povećano naoblačenje prolazno može biti narušena koncentracija i radni elan, ali se kod većine ljudi ne očekuju tegobe povezane s vremenom.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
6: Pa u papiru su.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
8: ženski ulošci,
7: 11 euro 27,
8: najam stana 7 euro 99,
9: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
10: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
12: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. U Vukovaru je danas održana simbolična javna akcija dok ministar baca svetlo, žene ostaju u mraku. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative širom Hrvatske izlaze na ulice sa jasnom porukom. Upozorenja moraju biti shvaćena ozbiljno, a zaštita žena ne sme da prestane onda kada žrtva povuče prijavu ili zaštitnu meru. O ovoj temi govorila je Mirjana Mizrak-Mišanović, koordinatorka Vukovarskog udruženja žena koje je bilo organizator akcije u centru Vukovara.
4: Femicid nije nešto što se događa iznenada i bez upozorenja. Ubojstvima žena vrlo često prethode nasilje, prijetnje, strah i različiti oblici kontrole, a institucije su u mnogim slučajevima s nasiljem već upoznate. Posebno želimo upozoriti na to da odgovornost za nasilje nikada ne smijemo prebacivati na žrtvu. Žene ponekad odustaju od prijava ili traže ukidanje zaštitnih mjera zbog straha, prijetnji, pritiska, ekonomske ovisnosti ili pak brige za djecu. To ne znači da je opasnost prestala. Žena može povući prijavu ili zaštitnu mjeru, ali institucije ne smiju odustati od procjene njezine sigurnosti. Država ne može povući svoju obavezu da zaštiti njezin život. Mi kao organizacija koja već 28 godina pruža direktnu pomoć žrtvama nasilja, na godišnjoj razini u prosjeku imamo oko 15 do 20 slučajeva nasilja. To se ne smatra malim brojem, to je izuzetno velik broj obzirom kolika smo županija, koliki broj stanovnika brojimo i s obzirom na činjenicu da žene trebaju sveobuhvatnu podršku. Mi ženu pratimo u cijelom tom njenom procesu do naravno izlaska iz kruga nasilja i zadovoljavanje pravde.
3: Današnje akcije održane su u 17 gradova i mjesta uz poruku da država mora učiniti sve kako bi zaštitila svaki život.
4: Žene zbog straha od počinitelja, zbog prisilne kontrole, zbog zaštite djece, zbog ekonomske ovisnosti o počinitelju povlače prijave. Različiti su znači faktori koji na to utječu, ali to ne znači da država ne treba nastaviti proces, odnosno postupak i sankcionirati počinitelja. To ne znači da država treba odustati od žene, jer našoj državi je uloga zaštititi svaki život. Mi prošle godine imamo prema neovisnoj stručnjakinji Dunji Bonačas-Kenderović koja prikuplja podatke o femicidima, u 2025. godini smo imali 19 ubojstava žena, od toga 15 femicida, što znači da su žene ubili njihovi bliski članovi obitelji, njihovi partneri, zapravo najuži krug bliski ženama. Ove godine do danas imamo 6 femicida i to nisu male brojke. Država koja broji ovoliki broj stanovnika, jedna žena je previše.
3: Među zahtjevima su bolja procjena rizika, snažnija zaštita žrtava i odgovornost za eventualne propuste institucija.
4: Danas tražimo sustav koji će pravodobno prepoznati rizik, reagirati koordinirano i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Potrebna nam je kvalitetna i kontinuirana procjena rizika i koordinacija između institucija, učinkovito procesuiranje počinitelja te kontinuirana edukacija stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja i donose odluke o njihovoj zaštiti. Tražimo i jasniji zakonodavni okvir, ali zakon sam po sebi nije dovoljan ako se u konkretnom slučaju rizik ne prepozna na vrijeme i ako nakon toga ne uslijedi pravodobna reakcija. Uz sve to potrebne su dugoročne politike i stabilno financiranje specijaliziranih organizacija koje ženama pružaju podršku. Cilj mora biti jasan, reagirati prije nego što bude prekasno.
3: Evo što nam je rekla jedna od građanki Vukovara koja je podržala protest.
5: Ja sam građanin grada Vukovara i žena koja isto nailazi na probleme sa sustavom, na nerazumijevanje sustava, koja proživljava nepravdu ovog sustava. Pa mislim da je općenito ova vrsta nasilja stvarno lako prepoznatljiva, jer samim prijavama i poticanja da se žene smjesti u sigurnu kuću, kao na primjer ovaj slučaj sa što je bio u Slatini, kao žena je odbila sigurnu kuću. Pa zašto bi mi žene bile maknute iz svoga doma, ako imamo počinitelja? Zašto bi ja išla u sigurnu kuću ako počinitelja znamo i zašto se njega ne sankcionira? Mislim, zašto bi mi kao žene stalno bile pomaknute po strani?
3: Danas je održana telefonska sednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima vlada nastavlja regulisati cene goriva. Kako bi sprečila značajno povećanje cene, vlada je odlučila dodatno sniziti trošarine na dizelsko gorivo za 0,03 evra po litri. Time su trošarine na dizelsko gorivo u saglasnosti Evropske komisije spuštene za 10 centi po litri ispod minimuma propisanih direktivom Evropske unije. Od sutra vozača očekuje novo poskupljenje na benzinskim pumpama. Cena benzinskog goriva porasla je za 1 cent, te će iznositi euro 74 centa po litri, dok je dizelsko gorivo skuplje za 6 centi, nova cena je euro 91 cent po litri. Poskupio je i plavi dizel, čija je cena povećana za 10 centi, te od sutra iznosi euro i po po litri. Ukapljeni naftni plin za rezervoare također će biti skuplji, a nova cena će iznositi euro 41 cent po kilogramu, što je povećanje od 3 centa. Najveće povećanje kod ukapljenog naftnog plina beleži se kod plina za boce. Njegova je cena porasla za 4 centa, te će iznositi euro 99 centa po kilogramu. Uredba stupa na snagu sutra, a ovakav režim vredit će 7 dana. Tri glavne nagrade, zlatni, srebrni i bronzani Hugo, dodeljene su na 5. Klein Film Festivalu kratkometražnog filma koji je juče završen u Vukovaru. U međunarodnom takmičarskom programu prikazano je 14 igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, a prema odluci žirija u sastavu Zorana Tajirovića, Dalibora Jurišića i Tonija Glamčevskog, dodeljene su tri glavne nagrade, zlatni, srebrni i bronzani Hugo. Prvu predstavu osvojio italijanski film Majoneze reditelja Giulia Grandinetija, drugu letonski film Vadus the Sun, Sleep and Night reditelja Idzea Flesberga, dok je treću nagradu dobio poljski film Kuaher, čija je rediteljka Nada Kalifa. Projekcije takmičarskog dela festivala održane su Gradskom muzeju Vukovar i Srpskom domu Vukovar. Klein Film Festival organizovao je Vukovarac, glumac i reditelj scenarista Ognjen Petković, koji deluje pri udruženju Bara Film iz Novog Sada, a sa organizator je Zajedničko veće opština Vukovar. Bile su ove vesti Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza. Vreme sutra relativno vetrovito i svežije. U centralnim istočnim predelima delimično sunčano, a u drugom delu dana moguće je kiša ili pokoji pljusak. Duvaće uglavnom umeren severni severoistočni vetar na istoku i severozapadni s jakim udarima. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 12, najviša dnevna do 20 stepeni. U stabilno vreme i sunčane periode većina ljudi će se osjećati dobro, te će imati primjereni nivo energije i koncentracije. U kopnenim krajevima jutro će biti sveže, pa je potrebno pripremiti slojevitu odeću.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gde umotati knjige?
3: Kako gde? U papiru su?
7: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident svježi posni 500 grama 2,40, kava Frank jubilarna mljevena 250 grama 4,99. Bosa, što vas čini
8: sretnim. Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezanih očiju, majte,
14: molim. Marketing program Radio Borova.

Dragoj prijateljici Danici Vestić, srećan rođendan, puno sreće, veselja i zdravlja u životu, a njenoj mnogobrojnoj porodici srdačan pozdrav i svako dobro, želi prijateljica Bosa.

Poruka za Danicu Vestić, draga moja sele, srećan ti rođendan i da dočekaš tvoga praunuka da oženiš, od srca ti želi tvoja bosa.

Dragoj prijateljici Danici Vestić srećan rođendan, puno sreće, veselja i zdravlja u životu, a njenoj mnogobrojnoj porodici srdačan pozdrav i svako dobro želi prijateljica Bosa.

Dragoj prijateljici Danici Vestić, srećan rođendan, puno sreće, veselja i zdravlja u životu, a njenoj mnogobrojnoj porodici srdačan pozdrav i svako dobro, želi prijateljica Bosa.

Dragoj prijateljici Danici Vestić srećan rođendan, puno sreće, veselja i zdravlja u životu, a njenoj mnogobrojnoj porodici srdačan pozdrav i svako dobro želi prijateljica Bosa.

Poruka za Danicu Vestić, draga moja sele, srećan ti rođendan i da dočekaš tvoga praunuka da oženiš, od srca ti želi tvoja bosa.

Dragoj prijateljici Danici Vestić, srećan rođendan, puno sreće, veselja i zdravlja u životu, a njenoj mnogobrojnoj porodici srdačan pozdrav i svako dobro, želi prijateljica Bosa.

Marović je 2004. godine pobedio na Ohridskom festivalu. Predstavio se numerom Ako se ikada vratiš i osvojio je Grand Prix, nagradu publike, nagradu za najbolju interpretaciju i nagradu grada Ohrida Dolni Saraj. Snimio je prvi album pod nazivom Krio sam, na kome se posebno izdvojila istoimena numera. 2005. godine je ostvario prvu ulogu u crnogorskom filmu Imam nešto važno da ti kažem i glumio je Balšu. 2006. godine je predstavio singl Srno malena. Sljedeće godine je objavio album Litar neba. Na njemu se nalazi pesma Kao ti, koja je na YouTube-u imala više od 1,5 milijuna pregleda. Ponovo je pobedio na Ohridskom festivalu sa numerom Ničeg nema. 2008. godine je učestvovao na radijskom festivalu sa pesmom Da moja si, izdao je singl Zrno bibera. 2009. Bojana je pretukla grupa pijanih mladića jer je branio drugaricu. Zadobio je teške povrede lica i morao je na operaciju jer ga je jedan od napadača ujeo za obraz.

0: muzički poster.
1: U 2009. godine pevač se pojavio na festivalu u Vrnjačkoj Banji i otpevao je pesmu Od sreće južno. 2010. je na festivalu Pjesma Mediterana promovisao numeru Svaki korak tvoj. Sljedeće 2011. godine je uradio treći studijski album, koji se nazvao Za tebe i mene, za izdavačku kuću City Records. 2013. godine na radijskom festivalu izveo duet Bićeš moja sa Vidrom i izbacio singl Koliko volim te ja. 2016. je uradio duet Da li si spremna sa grupom Preduzeće. Bio je 5 godina u vezi sa modelom Lorenom Orlić. Dugo su živjeli zajedno, ali i suočili su se sa velikim brojem izazova zbog kojih su rešili da se rastanu. Njegov moto je, ako je srce prazno, glava nije važna, zato ne želi da po svaku cenu postane prisutan u medijima.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u 17 hrvatskih gradova održane simbolične javne akcije, dok ministar baca svetlo, žene ostaju u mraku. Akcija je održana i u Vukovaru. U okviru petog Klein Film Festivala na Dobroj vodi održan koncert Neleta Karajlića. Predstavom Penzić je luduj u Vukovaru završeni dani smeha. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica od igranih u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U Vukovaru je danas održana simbolična javna akcija dok ministar baca svetlo, žene ostaju u mraku. U oči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative širom Hrvatske izašle su danas na ulice sa jasnom porukom. Upozorenja moraju biti shvaćena ozbiljno, a zaštita žena ne sme da prestane onda kada žrtva povuče prijavu ili zaštitnu meru. O ovoj temi govorila je Mirjana Mizdrak-Mišanović, koordinatorka Vukovarskog udruženja žena koje je bilo organizator akcije u centru Vukovara.
6: Femicid nije nešto što se događa iznenada i bez upozorenja. Ubojstvima žena vrlo često prethode nasilje, prijetnje, strah i različiti oblici kontrole, a institucije su u mnogim slučajevima s nasiljem već upoznate. Posebno želimo upozoriti na to da odgovornost za nasilje nikada ne smijemo prebacivati na žrtvu. Žene ponekad odustaju od prijava ili traže ukidanje zaštitnih mjera zbog straha, prijetnji, pritiska, ekonomske ovisnosti ili pak brige za djecu. To ne znači da je opasnost prestala. Žena može povući prijavu ili zaštitnu mjeru, ali institucije ne smije odustati od procjene njezine sigurnosti. Država ne može povući svoju obavezu da zaštiti njezin život. Mi kao organizacija koja već 28 godina pruža direktnu pomoć žrtvama nasilja, na godišnjoj razini u prosjeku imamo oko 15 do 20 slučajeva nasilja. To se ne smatra malim brojem, to je izuzetno velik broj obzirom kolika smo županija, koliki broj stanovnika brojimo i s obzirom na činjenicu da žene trebaju sveobuhvatnu podršku. Mi ženu pratimo u cijelom tom njenom procesu do naravno izlaska iz kruga nasilja i zadovoljavanje pravde.
5: Današnje akcije održane su u 17 gradova i mjesta uz poruku da država mora učiniti sve kako bi zaštitila svaki život.
6: Žene zbog straha od počinitelja, zbog prisilne kontrole, zbog zaštite djece, zbog ekonomske ovisnosti o počinitelju povlače prijave. Različiti su znači faktori koji na to utječu, ali to ne znači da država ne treba nastaviti proces, odnosno postupak i sankcionirati počinitelja. To ne znači da država treba odustati od žene, jer našoj državi je uloga zaštititi svaki život. Mi prošle godine imamo prema neovisnoj stručnjakinji Dunji Bonačas-Kenderović koja prikuplja podatke o femicidima, u 2025. godini smo imali 19 ubojstava žena, od toga 15 femicida, što znači da su žene ubili njihovi bliski članovi obitelji, njihovi partneri, zapravo najuži krug bliski ženama. Ove godine do danas imamo 6 femicida i to nisu male brojke. Država koja broji ovoliki broj stanovnika, jedna žena je previše.
5: Među zahtjevima su bolja procjena rizika, snažnija zaštita žrtava i odgovornost za eventualne propuste institucija.
6: Danas tražimo sustav koji će pravodobno prepoznati rizik, reagirati koordinirano i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Potrebna nam je kvalitetna i kontinuirana procjena rizika i koordinacija između institucija, učinkovito procesuiranje počinitelja te kontinuirana edukacija stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja i donose odluke o njihovoj zaštiti. Tražimo i jasniji zakonodavni okvir, ali zakon sam po sebi nije dovoljan ako se u konkretnom slučaju rizik ne prepozna na vrijeme i ako nakon toga ne uslijedi pravodobna reakcija. U sve to potrebne su dugoročne politike i stabilno financiranje specijaliziranih organizacija koje ženama pružaju podršku. Cilj mora biti jasan, reagirati prije nego što bude prekasno.
5: Evo šta nam je rekla jedna od građanki Vukovara koja je podržala protest.
7: Ja sam građanin grada Vukovara i žena koja isto nailazi na probleme sa sustavom, na nerazumijevanje sustava, koja proživljava nepravdu ovog sustava. Pa mislim da je općenito ova vrsta nasilja stvarno lako prepoznatljiva, jer samim prijavama i poticanja da se žene smjesti u sigurnu kuću, kao na primjer ovaj slučaj sa što je bio u Slatini, kao žena je odbila sigurnu kuću. Pa zašto bi mi žene bile maknute iz svoga doma ako imamo počinitelja? Zašto bi ja išla u sigurnu kuću ako počinitelja znamo i zašto se njega ne sankcionira? Mislim, zašto bi mi kao žene stalno bile pomaknute po strani?
5: Danas je održana telefonska sednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulisati cene goriva. Kako bi spriječila značajno povećanje cene, Vlada je odlučila dodatno sniziti trošarine na dizelsko gorivo za 0,03 evra po litri. Time su trošarine na dizelsko gorivo uz saglasnost Europske komisije spuštene za 10 centi po litri ispod minimuma propisanih direktivom Europske unije. Od sutra vozača očekuje novo poskupljenje na benzinskim pumpama. Cena benzinskog goriva porasla je za 1 cent, te će iznositi 1,74 evra po litri, dok je dizelsko gorivo skuplje za 6 centi i nova cena je 1,91 evra po litri. Poskupio je i plavi dizel, čija je cena povećana za 10 centi, te od sutra iznosi 1,50 evra po litri. Ukapljeni naftni plin za rezervoare također će biti skuplji, a nova cena će iznositi 1,41 euro po kilogramu, što je povećanje od 3 centa. Najveće povećanje kod ukapljenog naftnog plina beleži se kod plina za boce. Njegova je cena porasla za 4 centa, te će iznositi 1,99 evra po kilogramu. Uredba stupa na snagu sutra, a ovakav režim vredit će 7 dana.
3: Info plus info.
5: Tri glavne nagrade, zlatni, srebrni i bronzani Hugo, dodeljene su na 5. Klein Film Festivalu kratkometražnog filma koji je jučer završen u Vukovaru. U međunarodnom takmičarskom programu prikazano je 14 igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, a prema odluci žirija u sastavu Zorana Tajirovića, Dalibora Jurišića i Tonija Glamčevskog, dodeljene su tri glavne nagrade, zlatni, srebrni i bronzani Hugo. Prvu nagradu osvojio je italijanski film Majoneze, reditelja Giulia Grandinettija, drugu letonski film Where Does the Sun Sleep at Night, reditelja Ilgea Felsberga, dok je treću nagradu dobio poljski film Koaher, čija je rediteljka Nada Kalifa. Projekcije takmičarskog dela festivala održane su u Gradskom muzeju Vukovar i Srpskom domu Vukovar. Klein Film Festival organizovao je Vukovarac, glumac, reditelj i scenarista Ognjen Petković, koji deluje pri udruženju Bara Film iz Novog Sada, a sa organizator je zajedničko veće opština Vukovar.

0: je i više nije mogao čuti kako se još dugo u nebu smijao mjesec žuti.
1: U okviru petog Klein Film Festivala u subotu uveče na Dobroj vodi u Vukovaru održan je koncert Neleta Krajlića, koji je kao nekadašnji pevač zabranjenog pušenja prvi koncert u Vukovaru imao sredinom 80-ih godina.
2: Inače, ova Slavonija je imala neku posebnu energiju za rock'n'roll. Ima dosta i muzičara koji su odavde i onih koji slušaju rock'n'roll, i onda je kad god, što kažu ovi stari menadžer, kad god ponestane posla, ti vidi u Slavoniji ima Al Džeda svira. Tako da je Vukovar bio jedan od tih mjesta, od tih gradova gdje smo mi, moram priznat, često dolazili. I naravno uvijek se sjećam Dobre Klope. To je bilo ono, kad dođemo nazad, ne smijemo ići kod doktora da vadimo krv jer nam je holesterol skočio 100%.
1: Na muzičkoj sceni prisutan je gotovo pola veka.
2: Ostala je ta ljubav prema tom poslu, jel? Ostalo je to što nisam odustao na neki način, čak ni od svirke. Moja najveća rupa je bila između 2011. kad sam završio karijeru sa No Smoking Orkestrom i kad sam okačio mikrofon o Clean, pa do 2018. kad su me nagovorili đavoli da ponovo počnem. U međuvremenu sam otkrio da je lijepo biti pisac, pa onda sam i time se bavio. Ali ono što je najuzbudljivije i najljepše od svemu tome je upravo ovo što dođeš negdje, vidiš ljude, upoznaš neka nova nasmijana, lijepa lica i tako. To je nešto neprocjenjivo.
1: Kasnih 70-ih i ranih 80-ih godina u Sarajevu postao je jedna od najvažnijih figura pokreta Novi primitivizam, a skečevi iz legendarne radijske i televizijske emisije Top lista nadralista ušli su u svakodnevni govor.
2: Nije mi važno ime tog žanra, ali mi je jako važno kad vidim ovako klince koji kažu gledamo nadrealiste, jer oni nisu bili rođeni, nego njihovi roditelji nisu bili rođeni kad su mi snimali nadrealiste. Ili recimo kad dođu na koncerte, kad djeca koja prvi put čuju, ali znaju te pjesme. To je nešto što je onako neprocjenjivo. I šta god da se desi i koje god da vrijeme prođe, jako je lijepo da vidite nekoga ko dođe usput onako i kaže vam samo da znate, ja sam uz vašu muziku odrastao.
1: Uz poznate hitove Zabranjenog pušenja, pesme Hadži Eli Bos, Dan Republike, Devojčice kojima miriše koža, publika iz Vukovara i okoline imala je priliku da čuje i nove pesme s Neletovog prvog samostalnog studijskog albuma Pijani brod, među kojima su Kriva Drina i Anđeli, koje je otpevao s mladim i talentovanim lirskim tenorom Nemanjom Crnatovićem.
2: Ja sam sad napravio novi album, to je onako sad, što se kažu, na tržištu, i pripremam novu knjigu. To je nešto što ću sigurno da uradim i što imam, kako da kažem, potrebu, unutrašnju potrebu da se izrazim. Sad šta će dalje biti, to ja ne znam. Info plus
1: info. U Vukovaru je u subotu završena manifestacija Dani smeha, koja je tokom 4 dana publici donela 4 komedije i večeri ispunjene smehom i dobrim raspoloženjem. Manifestacija je zaključena predstavom Penzić je luduju, popularnom hit komedijom u produkciji Kerekeš teatra i u režiji Ljubomira Kerekeša. Radnja predstave smeštena je u starački dom Mir Božiji, gde se gerijatrijski junaci pripremaju za plesno takmičenje staračkih domova. Kroz niz duhovitih situacija predstava donosi poruku da su godine samo broj, da smeh pomlađuje, te da prijateljstvo i zajedništvo nemaju dobne granice. U predstavi igraju Ljubomir Kerekeš, Darko Janeš, publici poznati kao Ferdo i Jure iz popularne serije Za ovijek susjedi, i Goran Koši, koji su vukovarsku publiku nasmijali do suza i na najbolji način zaključili 4-dnevni program Dana smeha.
3: Nama je uvijek najvažnije da je publika zadovoljna. Ako je publika zadovoljna, onda smo i mi na pozornici i više nego zadovoljni. Predivno popunjena dvorana, gotovo do zadnjeg mjesta, čak i pomoćni stolci, a to je nekakav feedback koji nama glumcima na pozornici itekako puno znači, da i mi radimo pod jednom drugom temperaturom. To nije odrađivanje, nego sa puno ljubavi i sa puno razumijevanja. Ta korespondencija između publike i pozornice, mislim da se to i primijetilo danas, a evo po reakcijama publika je zaista bila zadovoljna. Mi smo imali premijeru ove predstave točno 2. listopada prošle godine. Danas nam je jubilarna 75. Dakle, to je za godinu dana, nepunu godinu dana igranja, jako velika, velika brojka. A likovi su vezani uz starački dom. Dakle, ono sve što se zapravo događa, pa u jednoj minijaturi, mi to prebacujemo na scenu, što rade gerijatrijski slučajevi, senilni slučajevi u staračkim domovima, jer mi imamo zapravo dosta godina. A to se i po tekstu i po reakcijama zapravo vidi.
1: Rekao je Darko Janeš, koji u Kerekeš teatru glumi dugi niz godina. 4 predstave ponudile su publici priliku za opuštanje, druženje i uživanje u pozorišnoj komediji, rekla je Ana Njavro, direktorica Hrvatskog doma Vukovar, koji je organizator ove manifestacije.
4: Ove godine jako smo zadovoljni sa ovom manifestacijom Dani smijeha, bila je vrlo uspješna i publika je prepoznala kvalitetu programa i nagradila nas svojim dolaskom. Imali smo rekordan broj dolazaka ova 4 dana, 4 dana smijeha, a Vukovar je pokazao da se zaista smije. Imali smo gostovanje 4 kazališta, s nekim od njih smo i ranije surađivali, a neka su sasvim nova, primjerice Vojni rok, koji je već prvoga dana pokazao veliki interes publike kada je bila rasprodana do posljednjega mjesta. A evo, protekla još 3 dana, također imali smo veliki broj publike i kazališta koja su nam poznata i glumci s kojima smo već ranije surađivali.
1: Dani smeha tako su zaključeni u vedrom tonu uz poruku koju je svojim likovima i pričom donijela i završna predstava. Za smeh nikada nije kasno, a godine su zaista samo broj. Info plus info. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 6. kola prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-Sremske. O rezultatima utakmice i rasporedu novog kola izvestit će Srđan Knežević.
5: U okviru 6. kola prve županijske lige Vukovarsko-Sremske proteklog vikenda 5 utakmica odigrano je u subotu, a 3 u nedjelju i postignuti su ovi rezultati. Slavonac Gradište, Sinđelić Trpinja 1-1, Mladost Privlaka Mitnica 5-0, Borac Bobota Posavac, Posavski Podgajci 3-0, Sloga Borovo, Dilj Vinkovci 5-2, Borac Retkovci, Haško Sokol, Stari Jankovci 4-0, Negoslavci Slavonac Komletinci 2-4, Zrinski Bošnjaci Vrbanja 1-1 i Kroacija Bogdanovci Bršadin 0-2. Na prvom mjestu nalazi se Slavonac iz Gradišta sa 16 bodova, koliko ima i drugi Borac iz Bobote. Kroacija iz Bogdanovaca je treća sa 12 bodova, a Sloga iz Borova četvrta ima 11. Mladost iz Privlake na 5. mjestu, ima 10 bodova, toliko ima i 6. Slavonac iz Komletinaca. Po 9 bodova imaju 7. Borac iz Retkovaca i 8. Hašk Sokol iz Starih Jankovaca, a po 7. 9. Mitnica i 10. Bršadin. 6 bodova ima 11. Zrinski iz Bošnjaka, ali i 12. Posavac te 13. Negoslavci. Bod manje na 14. mjestu, 5 bodova ima Sinđelić iz Trpinje, a pretposlednja 15. je Vrbanja sa 4 boda. Dilj iz Vinkovaca na posljednjem 16. mjestu ima 1 osvojen bod. U narednom 7. kolu sastaju se Vrbanja, Borac Retkovci, Borac Bobota, Slavonac Gradište, Slavonac Komletinci, Zrinski Bošnjaci, Sinđelić Trpinja, Mladost Privlaka, Kroacija Bogdanovci, Dilj Vinkovci, Mitnica, Sloga Borovo, Bršadin Negoslavci i Posavac, Posavski Podgajci, Hašk Sokol, Stari Jankovci.
1: Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
6: Vremenska prognoza. Vreme sutra relativno vetrovito i svežije, u centralnim istočnim predjelima delimično sunčano, a u drugom delu dana moguće je kiša ili pokoji pljusak. Duvaće uglavnom umeren severni, severoistočni vetar na istoku i severozapadni s jakim udarima. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 12, najviša dnevna do 20 stepeni. U stabilno vrijeme i sunčane periode većina ljudi će se osjećati dobro, te će imati primjeren nivo energije i koncentracije. U kopnenim krajevima jutro će biti sveže, pa je potrebno pripremiti slojevitu odeću.
7: A sada jedan mali EPP.
8: Reklame.
5: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
8: Pa u papirusu.
9: U papirusu.
10: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
5: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
11: Sučević Company.
10: Jelen pivo. Zov prijatelja.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
13: računski ulošci, pele,
12: 11,20 €,
13: najam stana
12: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Marketing program Radio Borova.

Glavni grad Illinoisa je Springfield. Smešten u samom centru države, ovaj grad je prava riznica američke istorije. Springfield je neraskidivo povezan sa imenom jednog od najvećih američkih predsjednika, Abrahama Lincolna. Upravo ovdje Lincoln živeo, radio kao advokat i započeo svoj politički uspon koji će promijeniti tok svjetske istorije. Danas u Springfieldu možete posjetiti njegovu očuvanu kuću, predsjedničku biblioteku i muzeje, kao i njegovo večno počivalište. Grad odiše šarmom prošlih vremena, širokim avenijama i dostojanstvenom arhitekturom državnog kapitola, podsjećajući svakog posjetioca na borbu za slobodu i jednakost.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. Uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u 17 hrvatskih gradova održane simbolične javne akcije, dok ministar baca svetlo, žene ostaju u mraku. Akcija je održana i u Vukovaru. U okviru petog Klein Film Festivala na Dobroj vodi održan koncert Neleta Karajlića. Predstavom Penzić je luduj u Vukovaru završeni dani smeha. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica od igranih u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj.
2: Info plus,
3: info plus.
4: U Vukovaru je danas održana simbolična javna akcija dok ministar baca svetlo, žene ostaju u mraku. U oči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative širom Hrvatske izašle su danas na ulice sa jasnom porukom. Upozorenja moraju biti shvaćena ozbiljno, a zaštita žena ne sme da prestane onda kada žrtva povuče prijavu ili zaštitnu meru. O ovoj temi govorila je Mirjana Mizrak-Mišanović, koordinatorka Vukovarskog udruženja žena koje je bilo organizator akcije u centru Vukovara.
5: Femicid nije nešto što se događa iznenada i bez upozorenja. Ubojstvima žena vrlo često prethode nasilje, prijetnje, strah i različiti oblici kontrole, a institucije su u mnogim slučajevima s nasiljem već upoznate. Posebno želimo upozoriti na to da odgovornost za nasilje nikada ne smijemo prebacivati na žrtvu. Žene ponekad odustaju od prijava ili traže ukidanje zaštitnih mjera zbog straha, prijetnji, pritiska, ekonomske ovisnosti ili pak brige za djecu. To ne znači da je opasnost prestala. Žena može povući prijavu ili zaštitnu mjeru, ali institucije ne smije odustati od procjene njezine sigurnosti. Država ne može povući svoju obavezu da zaštiti njezin život. Mi kao organizacija koja već 28 godina pruža direktnu pomoć žrtvama nasilja, na godišnjoj razini u prosjeku imamo oko 15 do 20 slučajeva nasilja. To se ne smatra malim brojem, to je izuzetno velik broj obzirom kolika smo županija, koliki broj stanovnika brojimo i s obzirom na činjenicu da žene trebaju sveobuhvatnu podršku. Mi ženu pratimo u cijelom tom njenom procesu do naravno izlaska iz kruga nasilja i zadovoljavanje pravde.
4: Današnje akcije održane su u 17 gradova i mjesta uz poruku da država mora učiniti sve kako bi zaštitila svaki život.
5: Žene zbog straha od počinitelja, zbog prisilne kontrole, zbog zaštite djece, zbog ekonomske ovisnosti o počinitelju povlače prijave. Različiti su znači faktori koji na to utječu, ali to ne znači da država ne treba nastaviti proces, odnosno postupak i sankcionirati počinitelja. To ne znači da država treba odustati od žene, jer našoj državi je uloga zaštititi svaki život. Mi prošle godine imamo prema neovisnoj stručnjakinji Dunji Bonačas-Kenderović koja prikuplja podatke o femicidima, u 2025. godini smo imali 19 ubojstava žena, od toga 15 femicida, što znači da su žene ubili njihovi bliski članovi obitelji, njihovi partneri, zapravo najuži krug bliski ženama. Ove godine do danas imamo 6 femicida i to nisu male brojke. Država koja broji ovoliki broj stanovnika, jedna žena je previše.
4: Među zahtjevima su bolja procjena rizika, snažnija zaštita žrtava i odgovornost za eventualne propuste institucija.
5: Danas tražimo sustav koji će pravodobno prepoznati rizik, reagirati koordinirano i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Potrebna nam je kvalitetna i kontinuirana procjena rizika i koordinacija između institucija, učinkovito procesuiranje počinitelja te kontinuirana edukacija stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja i donose odluke o njihovoj zaštiti. Tražimo i jasniji zakonodavni okvir, ali zakon sam po sebi nije dovoljan ako se u konkretnom slučaju rizik ne prepozna na vrijeme i ako nakon toga ne uslijedi pravodobna reakcija. U sve to potrebno su dugoročne politike i stabilno financiranje specijaliziranih organizacija koje ženama pružaju podršku. Cilj mora biti jasan, reagirati prije nego što bude prekasno.
4: Evo šta nam je rekla jedna od građanki Vukovara koja je podržala protest.
6: Bio sam građanin grada Vukovara i žena koja isto nailazi na probleme sa sustavom, na nerazumijevanje sustava, koja proživljava nepravdu ovog sustava. Pa mislim da je općenito ova vrsta nasilja stvarno lako prepoznatljiva, jer samim prijavama i poticanja da se žene smjesti u sigurnu kuću, kao na primjer ovaj slučaj sa što je bio u Slatini, kao žena je odbila sigurnu kuću. Pa zašto bi mi žene bile maknute iz svoga doma ako imamo počinitelja? zašto bi ja išla u sigurnu kuću ako počinitelja znamo i zašto se njega ne sankcionira. Mislim, zašto bi mi kao žene stalno bile pomaknute po strani.
4: Danas je održana telefonska sednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulisati cene goriva. Kako bi spriječila značajno povećanje cene, Vlada je odlučila dodatno sniziti trošarine na dizelsko gorivo za 0,03 evra po litri. Time su trošarine na dizelsko gorivo uz saglasnost Europske komisije spuštene za 10 centi po litri ispod minimuma propisanih direktivom Europske unije. Od sutra vozača očekuje novo poskupljenje na benzinskim pumpama. Cena benzinskog goriva porasla je za 1 cent, te će iznositi 1,74 evra po litri, dok je dizelsko gorivo skuplje za 6 centi i nova cena je 1,91 evra po litri. Poskupio je i plavi dizel, čija je cena povećana za 10 centi, te od sutra iznosi 1,50 evra po litri. Ukapljeni naftni plin za rezervoare također će biti skuplji, a nova cena će iznositi 1,41 euro po kilogramu, što je povećanje od 3 centa. Najveće povećanje kod ukapljenog naftnog plina beleži se kod plina za boce. Njegova je cena porasla za 4 centa, te će iznositi 1,99 evra po kilogramu. Uredba stupa na snagu sutra, a ovakav režim vredit će 7 dana.
2: Info plus info.
4: Tri glavne nagrade, zlatni, srebrni i bronzani Hugo, dodeljene su na 5. Klein Film Festivalu kratkometražnog filma koji je jučer završen u Vukovaru. U međunarodnom takmičarskom programu prikazano je 14 igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, a prema odluci žirija u sastavu Zorana Tajirovića, Dalibora Jurišića i Tonija Glamčevskog, dodeljene su tri glavne nagrade, zlatni, srebrni i bronzani Hugo. Prvu nagradu osvojio je italijanski film Majoneze, reditelja Giulia Grandinettija, drugu letonski film Where Does the Sun Sleep at Night, reditelja Ilgea Felsberga, dok je treću nagradu dobio poljski film Koaher, čija je rediteljka Nada Kalifa. Projekcije takmičarskog dela festivala održane su u Gradskom muzeju Vukovar i Srpskom domu Vukovar. Klein Film Festival organizovao je Vukovarac, glumac, reditelj i scenarista Ognjen Petković, koji deluje pri udruženju Bara Film iz Novog Sada, a sa organizator je zajedničko veće opština Vukovar.

0: je i rješenje koga očuti, kako se još dugo u nebu smijao mjesec žuti.
1: U okviru petog Klein Film Festivala u subotu uveče na Dobroj vodi u Vukovaru održan je koncert Neleta Krajlića, koji je kao nekadašnji pevač zabranjenog pušenja prvi koncert u Vukovaru imao sredinom 80-ih godina.
2: Inače, ova Slavonija je imala neku posebnu energiju za rock'n'roll. Ima dosta i muzičara koji su odavde i onih koji slušaju rock'n'roll, i onda je kad god, što kažu ovi stari menadžer, kad god ponestane posla, ti vidi u Slavoniji ima Al Džeda svira. Tako da je Vukovar bio jedan od tih mjesta, od tih gradova gdje smo mi, moram priznat, često dolazili. I naravno uvijek se sjećam Dobre Klope. To je bilo ono, kad dođemo nazad, ne smijemo ići kod doktora da vadimo krv jer nam je holesterol skočio 100%.
1: Na muzičkoj sceni prisutan je gotovo pola veka.
2: Ostala je ta ljubav prema tom poslu, jel? Ostalo je to što nisam odustao na neki način, čak ni od svirke. Moja najveća rupa je bila između 2011. kad sam završio karijeru sa No Smoking Orkestrom i kad sam okačio mikrofon o Clean, pa do 2018. kad su me nagovorili đavoli da ponovo počnem. U međuvremenu sam otkrio da je lijepo biti pisac, pa onda sam i time se bavio. Ali ono što je najuzbudljivije i najljepše od svemu tome je upravo ovo što dođeš negdje, vidiš ljude, upoznaš neka nova nasmijana, lijepa lica i tako. To je nešto neprocjenjivo.
1: Kasnih 70-ih i ranih 80-ih godina u Sarajevu postao je jedna od najvažnijih figura pokreta Novi primitivizam, a skečevi iz legendarne radijske i televizijske emisije Top lista nadralista ušli su u svakodnevni govor.
2: Nije mi važno ime tog žanra, ali mi je jako važno kad vidim ovako klince koji kažu gledamo nadrealiste, jer oni nisu bili rođeni, nego njihovi roditelji nisu bili rođeni kad su mi snimali nadrealiste. Ili recimo kad dođu na koncerte, kad djeca koja prvi put čuju, ali znaju te pjesme. To je nešto što je onako neprocjenjivo. I šta god da se desi i koje god da vrijeme prođe, jako je lijepo da vidite nekoga ko dođe usput onako i kaže vam samo da znate, ja sam uz vašu muziku odrastao.
1: Uz poznate hitove Zabranjenog pušenja, pesme Hadži Eli Bos, Dan Republike, Devojčice kojima miriše koža, publika iz Vukovara i okoline imala je priliku da čuje i nove pesme s Neletovog prvog samostalnog studijskog albuma Pijani brod, među kojima su Kriva Drina i Anđeli, koje je otpevao s mladim i talentovanim lirskim tenorom Nemanjom Crnatovićem.
2: Ja sam sad napravio novi album, to je onako sad, što se kažu, na tržištu, i pripremam novu knjigu. To je nešto što ću sigurno da uradim i što imam, kako da kažem, potrebu, unutrašnju potrebu da se izrazim. Sad šta će dalje biti, to ja ne znam. Info plus
1: info. U Vukovaru je u subotu završena manifestacija Dani smeha, koja je tokom 4 dana publici donela 4 komedije i večeri ispunjene smehom i dobrim raspoloženjem. Manifestacija je zaključena predstavom Penzić je luduju, popularnom hit komedijom u produkciji Kerekeš teatra i u režiji Ljubomira Kerekeša. Radnja predstave smeštena je u starački dom Mir Božiji, gde se gerijatrijski junaci pripremaju za plesno takmičenje staračkih domova. Kroz niz duhovitih situacija predstava donosi poruku da su godine samo broj, da smeh pomlađuje, te da prijateljstvo i zajedništvo nemaju dobne granice. U predstavi igraju Ljubomir Kerekeš, Darko Janeš, publici poznati kao Ferdo i Jure iz popularne serije Za ovijek susjedi, i Goran Koši, koji su vukovarsku publiku nasmijali do suza i na najbolji način zaključili 4-dnevni program Dana smeha.
3: Nama je uvijek najvažnije da je publika zadovoljna. Ako je publika zadovoljna, onda smo i mi na pozornici i više nego zadovoljni. Predivno popunjena dvorana, gotovo do zadnjeg mjesta, čak i pomoćni stolci, a to je nekakav feedback koji nama glumcima na pozornici itekako puno znači, da i mi radimo pod jednom drugom temperaturom. To nije odrađivanje, nego sa puno ljubavi i sa puno razumijevanja. Ta korespondencija između publike i pozornice, mislim da se to i primijetilo danas. a evo po reakcijama publika je zaista bila zadovoljna. Mi smo imali premijeru ove predstave točno 2. listopada prošle godine. Danas nam je jubilarna 75. Dakle, to je za godinu dana, nepunu godinu dana igranja, jako velika, velika brojka. A likovi su vezani uz starački dom. Dakle, ono sve što se zapravo događa, pa u jednoj minijaturi, mi to prebacujemo na scenu, što rade gerijatrijski slučajevi, senilni slučajevi u staračkim domovima, jer mi imamo zapravo dosta godina. A to se i po tekstu i po reakcijama zapravo vidi.
1: Rekao je Darko Janeš, koji u Kerekeš teatru glumi dugi niz godina. 4 predstave ponudile su publici priliku za opuštanje, druženje i uživanje u pozorišnoj komediji, rekla je Ana Njavro, direktorica Hrvatskog doma Vukovar, koji je organizator ove manifestacije.
4: Ove godine jako smo zadovoljni sa ovom manifestacijom Dani smijeha, bila je vrlo uspješna i publika je prepoznala kvalitetu programa i nagradila nas svojim dolaskom. Imali smo rekordan broj dolazaka ova 4 dana, 4 dana smijeha, a Vukovar je pokazao da se zaista smije. Imali smo gostovanje 4 kazališta, s nekim od njih smo i ranije surađivali, a neka su sasvim nova, primjerice Vojni rok, koji je već prvoga dana pokazao veliki interes publike kada je bila rasprodana do posljednjega mjesta. A evo, protekla još 3 dana, također imali smo veliki broj publike i kazališta koja su nam poznata i glumci s kojima smo već ranije surađivali.
1: Dani smeha tako su zaključeni u vedrom tonu uz poruku koju je svojim likovima i pričom donijela i završna predstava. Za smeh nikada nije kasno, a godine su zaista samo broj. Info plus info. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 6. kola prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-Sremske. O rezultatima utakmice i rasporedu novog kola izvestit će Srđan Knežević.
5: U okviru 6. kola prve županijske lige Vukovarsko-Sremske proteklog vikenda 5 utakmica odigrano je u subotu, a 3 u nedjelju i postignuti su ovi rezultati. Slavonac Gradište, Sinđelić Trpinja 1-1, Mladost Privlaka Mitnica 5-0, Borac Bobota Posavac, Posavski Podgajci 3-0, Sloga Borovo, Dilj Vinkovci 5-2, Borac Retkovci, Haško Sokol, Stari Jankovci 4-0, Negoslavci Slavonac Komletinci 2-4, Zrinski Bošnjaci Vrbanja 1-1 i Kroacija Bogdanovci Bršadin 0-2. Na prvom mjestu nalazi se Slavonac iz Gradišta sa 16 bodova, koliko ima i drugi Borac iz Bobote. Kroacija iz Bogdanovaca je treća sa 12 bodova, a Sloga iz Borova četvrta ima 11. Mladost iz Privlake na 5. mjestu, ima 10 bodova, toliko ima i 6. Slavonac iz Komletinaca. Po 9 bodova imaju 7. Borac iz Retkovaca i 8. Hašk Sokol iz Starih Jankovaca, a po 7. 9. Mitnica i 10. Bršadin. 6 bodova ima 11. Zrinski iz Bošnjaka, ali i 12. Posavac te 13. Negoslavci. Bod manje na 14. mjestu, 5 bodova ima Sinđelić iz Trpinje, a pretposlednja 15. je Vrbanja sa 4 boda. Dilj iz Vinkovaca na posljednjem 16. mjestu ima 1 osvojen bod. U narednom 7. kolu sastaju se Vrbanja, Borac Retkovci, Borac Bobota, Slavonac Gradište, Slavonac Komletinci, Zrinski Bošnjaci, Sinđelić Trpinja, Mladost Privlaka, Kroacija Bogdanovci, Dilj Vinkovci, Mitnica, Sloga Borovo, Bršadin Negoslavci i Posavac, Posavski Podgajci, Hašk Sokol, Stari Jankovci.
1: Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Marović je 2004. godine pobedio na Ohridskom festivalu. Predstavio se numerom Ako se ikada vratiš i osvojio je Grand Prix, nagradu publike, nagradu za najbolju interpretaciju i nagradu grada Ohrida Dolni Saraj. Snimio je prvi album pod nazivom Krio sam, na kome se posebno izdvojila istoimena numera. 2005. godine je ostvario prvu ulogu u crnogorskom filmu Imam nešto važno da ti kažem i glumio je Balšu. 2006. godine je predstavio singl Srno malena. Sljedeće godine je objavio album Litar neba. Na njemu se nalazi pesma Kao ti, koja je na YouTube-u imala više od 1,5 milijuna pregleda. Ponovo je pobedio na Ohridskom festivalu sa numerom Ničeg nema. 2008. godine je učestvovao na radijskom festivalu sa pesmom Da moja si, izdao je singl Zrno bibera. 2009. Bojana je pretukla grupa pijanih mladića jer je branio drugaricu. Zadobio je teške povrede lica i morao je na operaciju jer ga je jedan od napadača ujeo za obraz.

0: muzički poster.
1: U 2009. godine pevač se pojavio na festivalu u Vrnjačkoj Banji i otpevao je pesmu Od sreće južno. 2010. je na festivalu Pjesma Mediterana promovisao numeru Svaki korak tvoj. Sljedeće 2011. godine je uradio treći studijski album, koji se nazvao Za tebe i mene, za izdavačku kuću City Records. 2013. godine na radijskom festivalu izveo duet Bićeš moja sa Vidrom i izbacio singl Koliko volim te ja. 2016. je uradio duet Da li si spremna sa grupom Preduzeće. Bio je 5 godina u vezi sa modelom Lorenom Orlić. Dugo su živjeli zajedno, ali i suočili su se sa velikim brojem izazova zbog kojih su rešili da se rastanu. Njegov moto je, ako je srce prazno, glava nije važna, zato ne želi da po svaku cenu postane prisutan u medijima.

Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.